Ebrati wa ye mi ye Eye chonya mina wa ye Wa ye mi ye Eye titi tridi nya mina wa yoi Wa ye mi ye